0: Ti se tiho mi gdje može odpovjeti.
1: Ajmo risuar verk achter
2: die Röche.
0: La vida es bella.
3: Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
4: دوستان و شنوندگان گرامی سلام و درود ما رو بپذیرید. برنامه امشب سه‌شنبه دهم شهریور 1405 رو که مطابق هست با 1 سپتامبر 2026 خدمت شما ارائه میکنم. صدای ما از رادیو پیام آزادی میشنوید که سه‌شنبه شب از ساعت 20 الی 21 از شبکه کانال کا پخش میشه. آرزوی ما این که هر جا که هستی شاد و سلامت و سربلند باشید، تا این ساعت از عصر رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و لحظات خوشتری در انتظار شما باشه. همان گونه که مطلعی تلاش میکنیم که دیدگاه و نقطه نظرات اپوزیسیون چپ، دموکرات و ترقی‌خواه رو خدمت شما ارائه بکنیم، علاوه بر اون به همراه شما رویدادها و تحولات کشورمون رو پی بگیریم. از اینکه با ما همراهید سپاسگزاریم و امید که برنامه‌های ما رضایت خاطر خطیر شما عزیزان رو فراهم بکنه.
5: اینجا درختی بود

هشدار هسته‌ای در واشنگتن. تاکر کارلسون میگوید که حمله اتمی به ایران در پنتاگون بررسی شده است. بحث درباره احتمال استفاده امریکا از سلاح هسته‌ای تاکتیکی در جنگ ایران با اظهارات تازه تاکر کارلسون و جو کنت، رئیس پیشین مرکز ملی مقابله با تروریسم آمریکا، وارد مرحله تازه‌ای شده است. کارلسون در برنامه روز جمعه 28 آگوست گفت استفاده از سلاح هسته‌ای تاکتیکی علیه اهدافی در ایران در جلسات داخلی پنتاگون مطرح شده و حتی اسلایدهایی برای بررسی چنین گزینه‌هایی تهیه شده است. جو کنت نیز هشدار داد اگر واشنگتن همچنان تسلیم کامل یا فروپاشی حکومت ایران را هدف نهایی جنگ بداند، محدود شدن گزینه‌های متعارف می‌تواند تصمیم گیران را به سوی استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی سوق دهد. تاکر کارلسون یکی از شناخته‌ترین چهره‌های رسانه‌ای محافظه‌کار آمریکاست. او سالها مجری شبکه فاکس نیوز بود و پس از جدایی از این شبکه پلتفرم رسانه‌ای مستقل خود را راه اندازی کرد. کارلسون در سالهای اخیر به یکی از سریع‌ترین منتقدان مداخله نظامی آمریکا در خارج از کشور و به ویژه جنگ با ایران تبدیل شده است. جو کنت اما از درون ساختار نظامی و اطلاعاتی آمریکا می آید. او 20 سال در ارتش آمریکا خدمت کرده، 11 مأموریت رزمی داشته در هنگ 75 رنجر، نیروهای ویژه و فرماندهی عملیات ویژه ارتش خدمت کرده و پس از بازنشستگی نیز افسر شبه نظامی مرکز فعالیت‌های ویژه CIA بوده است. کنت در ژوئیه 2025 با تایید سنا به ریاست مرکز ملی مقابله با تروریسم رسید، اما در ماه مارس امسال در اعتراض به جنگ ایران از مقام خود استعفا کرده است. کارلسون در ابتدای گفتگو گفت آنچه او را نگران کرده این است که استفاده نخست از سلاح هسته‌ای که دهها در سیاست امریکا به عنوان آخرین گزینه در یک رویارویی وجودی تلقی می‌شد، اکنون در چارچوب یک جنگ متعارف مورد بحث قرار گرفته است. او گفت در اسلایدهایی که برای جلسات نظامی تهیه شده، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی علیه اهدافی در ایران مطرح شده و از نقاطی از جمله جزیره خارک و چند هدف دیگر نام برده شده. کارلسون گفت اگر که یک مقام نظامی یا سیاسی پیشنهاد استفاده داوطلبانه از سلاح هسته‌ای را مطرح کند، چنین موضوعی نباید مانند یک گزینه عادی عملیاتی بررسی شود. او تاکید کرد عبور از آستانه هسته‌ای میتواند پیامدهایی داشته باشد که بسیار فراتر از جنگ ایران است و خطر واکنش زنجیره‌ای قدرت‌های هسته‌ای دیگر را در پی دارد. جو کنت بحث را از زاویه دیگری پیش برد. او گفت که مشکل اساسی از جایی آغاز می شود که هدف جنگ تسلیم بدون قید شرط و یا فروپاشی کامل حکومت ایران تعیین شود. به گفته او اگر چنین هدفی همچنان پا بر جا باشد، واشنگتن باید توضیح دهد با چه ابزار نظامی می خواهد به آن برسد. تحریم‌ها تاکنون موجب فروپاشی حکومت ایران نشدند و حملات هوایی نیز به رغم وارد کردن خسارت‌های گسترده چنین نتیجه‌ای به همراه نداشتند.

0: من سعی می کنم که در این نوبت در خصوص آثار و پیامدهایی که تا این لحظه جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران داشته است مواردی رو عرض بکنم. از خرداد 404 تا امروز طی جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و در این فاصله موقعیت جنگی که بر فضای ایران و منطقه حاکم است، اگر بخواهیم آثار و پیامدهایی که تاکنون ما در ایران شاهدش هستیم، به اختصار عرض میکنم که این جنگ اولا جنبش مدنی و آزادی خواهی مردم ایران رو تحت شعاع قرار داد و از مردم ایران سلب عاملیت کرد، مانند هر جنگ و تجاوز خارج. دوم، حاکمیت از احساسات ناسیونالیستی بخشی از ایرانیان داخل و خارج بهره برداری کرده است که این بهره برداری منحصر به آنچه که به عنوان چپ محور مقاومتی نامیده می شود نیست، بلکه بخش مهمی از مردم هم که احیانا با جمهوری اسلامی مخالف بوده و هستند، در این شرایط که ایران نه فقط جمهوری اسلامی مورد تجاوز خارجی قرار گرفته، اگر در کنار حاکمیت قرار نگرفته باشند، اما حداقلش این است که برای عدم کمک و یاری به متجاوزان خارجی دست از جنبش و اعتراض و پیشبرد مطالبات خودشون که در طول سالهای گذشته ما در موجهای پیاپی شاهد اون بودیم در حال حاضر برداشتند. سوم این که فرصتی برای حاکمیت ایجاد کرد که طرفدارانش رو بسیج بکنه، خیابان رو تسخیر بکنه و ظاهراً برای مقابله با متجاوزان خارجی، اما در واقع برای پیشگیری و مقابله با جنبش های اعتراضی داخلی در حدود 150-160 شبانه روز هست که میادین و خیابان ها رو تسخیر کرده. علاوه بر این، خب بسیاری از هموطنان غیر نظامی ما کشته شدند، بسیاری تخریب صورت گرفته، علاوه بر تخریب زیرساخت ها و سرمایه های ملی ایران، صنایع فولاد، پتروشیمی، پل ها، بنادر، کارخانه ها، بسیاری از جان ها و مال ها، خانه ها و اموال همیهنان ما در این جنگ متاسفانه از بین رفته است. علاوه بر این، دست حاکمیت برای بازداشت، سرکوب، زندان و اعدام بیش از پیش بازتر شده است. اعدام های مستمر و بسیار شتاب زده ای که ما در ماه های اخیر شاهدش هستیم، حاکی از همین موقعیت فراهم آمده برای حاکمیت است که در پناه موقعیت جنگی و شرایط اضطراری و فوق‌العاده معترضان جنبش دی ماه رو به دار بکشه. علاوه بر اینها، این جنگ و تجاوز خارجی کمک بسیاری کرد به حل بحران جانشینی در ایران و تسهیل رهبری رهبر سوم جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای. مجتبی خامنه‌ای نمادین یا واقعی در هر صورت در این شرایط توانست برخلاف گمانه‌زنی‌ها و پیشبینی‌هایی که بود در شرایط پیش از جنگ که یکی از بحران‌های جمهوری اسلامی بحران جانشینی بود، در واقع در این موقعیت به عنوان یک وضعیت استثنایی و اضطراری با سازوکارهای خاص امنیتی و پنهانکارانه توانستند ولو به صورت موقت مسئله جانشینی را حل بکنند. البته ممکنه در میان مدت و بلند مدت در پدیده جانشینی و رهبری سوم ما در آینده شاهد تنش‌ها، تضادها و کشمکش‌هایی باشیم که از همکنون میتوان آثار و نشانه‌های اون رو کم و بیش مشاهده کرد. مورد بعدی که مورد هشتم هست بر اساس ترتیبی که من در نظر دارم، تضعیف بیش از پیش اپوزیسیون ایران و افزایش تفرقه‌ای که از قبل وجود داشت بعد از جنبش زن زندگی آزادی و بعد از این جنگ تشدید شد، زیرا که بخشی از اپوزیسیون، اپوزیسیون راست سلطنتی به رهبری رضا پهلوی، صریحا نه تنها از حمله آمریکا به اسرائیل دفاع کردند، بلکه آقای رضا پهلوی با افتخار گفت که این من بودم که به اسرائیل رفتم و در واقع باعث شدم که به رژیم جمهوری اسلامی حمله بشه. این اپوزیسیون راست با توهمی که تولید کرد و پراکند، با وعده هایی که به مردم به جان آمده ما داد، وعده پیروزی سریع، فروپاشی و سقوط سریع جمهوری اسلامی در هفته اول در جنگ 12 روزه، اما اکنون بیش از یک سال از اون تجاوز میگذره و ما میبینیم که نه تنها جمهوری اسلامی سقوط نکرده، بلکه اپوزیسیون دچار ضعف، حاشیه نشینی شده، مردم دچار انفعال شدند و در بخش‌های از مردم حتی نوعی یأس و ناامیدی از اینکه بشود در ایران با یک جنبش دموکراسی خواه رژیم رو تغییر داد. به خصوص که نتانیاهو و ترامپ زودتر، نتانیاهو دیرتر، در همین یکی دو هفته اخیر از اون اهداف اولیه‌ای که اعلام کرده بودند، نتانیاهو صریحا هدفش رو اعلام کرده بود، یک هدف اعلامی و البته یک هدف اعمالی. هدف اعلامی سقوط رژیم جمهوری اسلامی بود، اما نشانه ها و اطلاعاتی که بعد به دست آمد نشان داد که تصور مورد نظر فراتر از رژیم جمهوری اسلامی ایران بود است، دامن زدن به هرج و مرج داخلی، جنگ داخلی و بالکانیزه شدن ایران. اهدافی که در به خصوص جنگ 12 روزه مورد هدف قرار گرفت، مراکز نظامی در غرب کشور، مراکز انتظامی در شهرها و در تهران، زدن کلانتری ها و بعد اطلاعاتی که بیرون آمد مبنی بر ارتباط و در واقع گفتگوهایی که بوده است میان بخشی از اپوزیسیون مسلح با ترامپ. اما ما میبینیم که در هفته های اخیر حتی نتانیاهو اعلام میکنن که هدفشون محدود است به جلوگیری از داشتن سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی و در واقع به خصوص بعد از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا، در واقع اپوزیسیون راست که وعده می‌داد در روزهای اول که به مردم کمک در راه و حتی به مردم میگفت که در روزهای آینده به تهران خواهد آمد، در کنار مردم خواهد بود و در واقع رژیم رو ساقط خواهد کرد. ترامپ برای اینکه در واقع اعتراف به شکست و عدم دستیابی به اهدافش نکنه، مرتب مثل تیراندازی که ابتدا شلیک میکنه و بعد به هر جا که خورد دور اون نقطه‌ای که تیر اصابت کرده یک دایره میکشه و میگه هدف من همین بود. دیدیم که ترامپ بارها گفت که ما تغییر در رژیم صورت دادیم، تغییر در رژیم، و ما نمیخواستیم که تغییر رژیم بدیم، رژیم چنج مورد نظر ما نبوده، در حالی که در همون هفته اول وقتی که ترامپ توییت میزد، سخن میگفت و با شادمانی میگفتش که مشهد سقوط کرده و از مردم میخواست که هجوم ببرن و نهادهای حکومتی رو تسخیر بکنن، معلوم بود که اگر امکان پذیر بود به صورت در واقع مدیریت شده، البته چون هدف آمریکا و ترامپ، هدف استراتژیکش با هدف نتانیاهو و اسرائیل البته در یه بخش‌های متفاوته. آمریکایی‌ها همراه دیگری از دولت‌های منطقه
1: ممنون آقای.
0: بله، من این دو کلمه رو بگم و تموم
2: می‌کنم.
0: و بالاخره این که در واقع این جنگ باعث شد که یک احساس خطر واقعی یا کاذب القا بشود به جامعه برای تمامیت ارضی ایران، هرج و مرج و جنگ داخلی و تجزیه ایران، که در واقع مکمل پیامد دومی است که من قبلا عرض کردم. تمام این پیامدها احتمالاً با از سرگیری مجدد جنگ که بعید نیست، البته هرچند که احتمالش ضعیفه، میتواند در آینده تشدید بشود، گسترش پیدا بکند و در مجموع در یک کلمه من عرض میکنم که در واقع این جنگ و هجوم خارجی برای ملت ایران هیچ دستاوردی نه تنها نداشت، بلکه زیانها و ضررهای بسیار فراوانی رو تا کنون داشته است. ببخشید.
2: خیلی متشکرم. ممنونم جناب آقا چری. ما کمی زمان بیشتری هم دادیم که کلامتون قطع نشه. جناب عطابکی، نظر شما رو هم داشته باشید در مورد تحلیل وضعیت. بفرمایید.
3: با درود و سپاس به دوستان انجمن زن زندگی آزادی برای برپایی این نشست، همتتون بلند، و با سپاس ویژه از دکتر آقاجری برای همراهی در این گفتگو. عنوانی که دوستان برای این نشست انتخاب کردن، یعنی مردم، جنگ و آینده، سه مفهوم بسیار گسترده رو کنار یکدیگه میذاره. من برای ورود به بحث میخوام این سه مفهوم رو در قالب یک پرسش تاریخی به هم پیوند بدم. پرسش تاریخی: مردم ایران در بزنگاه‌های تاریخ معاصر چگونه از موضوع سیاست به فاعل سیاست تبدیل شدند؟ جنگ با این فرایند چه می‌کنه و در پرتو این کشاکش چه آینده‌ای رو میشه برای ایران متصور شد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش باید نخست بپرسیم هنگامی که از مردم سخن میگیم از چه کسانی داریم سخن میگیم. در 150 سال گذشته مفهوم مردم در ایران دیگرگونی های مهمی رو از سر گذرونده. در انقلاب مشروطه برای نخستین بار در تاریخ ایران جدید ملت میخواست از رعیت بودن فاصله بگیره و در تعیین سرنوشت سیاسی خودش سهم داشته باشه. از این منظر مسئله مشروطه فقط تأسیس مجلس، تدوین قانون اساسی یا محدود کردن قدرت سلطنت نبود. مسئله پیدایش فرد صاحب حق و جامعه صاحب اراده بود. فردی که دیگه صرفاً فرمانبردار نیست و میخواد در مقام شهروند به رسمیت شناخته بشه. البته همینجا اشاره کنم که این تحول نه کامل بود و نه بی تناقض. جامعه عصر مشروطه همچنان با مسائل سلسله مسائلی و مراتب جنسیتی، قومی، دینی، طبقاتی، آن هم به شکل بسیار عمیقش روبرو بود. با این همه مشروطه افقی تازه برای ما باز کرد. این اندیشه که قدرت سیاسی نه موهبتی آسمانی و نه ملک شخصی فرمان روا، بلکه امری پاسخگو در برابر ملت. در میانه این مسیر 150 ساله که بهش اشاره کردم، این مسیر تاریخی، به انقلاب 1357 میرسیم. در اون انقلاب مردم با تنوع گسترده‌ای از نیروها، خواست‌ها، هویت‌ها وارد میدون شدند. زنان، دانشجویان، کارگران، روشنفکران، نیروهای دینی، ملی، چپ، گروه‌های قومی، اجتماعی گونه‌گون. بنابراین مردم در واقعیت متکثر بودند، اما در گفتمان مسلط انقلاب این تکثر به تدریج در یک قالب کلیتی یک پارچه بازنمایی شد. اختلاف ها، فردیت ها زیر عنوان هایی چون خلق، توده، مردم انقلابی و سرانجام امت کمرنگ شدند. قدرتی نیست که شکل گرفت، مدعی بود من میتونه به نام همین کلیت سخن بگه. خب در اینجا باید میان دو معنای متفاوت از مردم تمایز بگذاریم. مردم به منزله توده یک پارچه‌ای که دیگری به نام اونها سخن میگه، به نیابت از اونها و شاید در غیاب اونها، و مردم به منزله مجموعی متکثر از افراد صاحب حق که خود سخن میگن، خود انتخاب میکنن و تفاوتهاشونو پنهان نمیکنند. به گمان من جنبش انقلابی زن زندگی آزادی یکی از روشنترین نمودهای معنای دوم مردم در تاریخ معاصر ایران بود. در این جنبش مردم نه با انکار تفاوت‌ها بلکه از خلال تفاوت‌ها و فردیت‌هاشون وارد سیاست شدند. زن، جوان، دانشجو، کارگر، کرد، بلوچ، هنرمند و فردی که درباره بدن، پوشش، عشق و شیوه زندگی خود حق انتخاب می‌خواست. از همین رو زن زندگی آزادی رو نه فقط یک جنبش اعتراضی یا صرفا واکنشی به قتل فاجعه بار مهسا جینا امینی دونست. این جنبش پیش از آن که برنامه‌ای برای تصرف فوری قدرت سیاسی باشه، تلاشی تاریخی برای بازتعریف نسبت فرد، جامعه و قدرت بود. در این معنا میشه حاصل اون رو، حاصل جنبش زن زندگی آزادی رو، نوعی انقلاب فرهنگی و ارزشی دانست. انقلابی که حتی بدون تصرف قدرت سیاسی بنیانهای، تأکید میکنم، بنیانهای ذهنی و هنجاری بخش بزرگی از جامعه ایران رو دگرگون کرد. در این جنبش زن فقط نه مطالبه حقوق زنان بود، با زن مسئله بدن، فردیت، خودمختاری فردی به مرکز سیاست اومد. پرسش اینجا بود که چه کسی درباره بدن انسان تصمیم میگیره، خود فرد یا دولت، شریعت و دستگاه ایدئولوژیک؟ واژه زندگی نیز به همین اندازه اهمیت داشت. بسیاری از انقلاب‌های قرن بیستم حول مرگ، شهادت، فداکاری، وعده آینده آرمانی سازمان یافته بودن، اما در زن زندگی آزادی مطالبه خود زندگی در اکنون بود. چگونه لباس بپوشم، چگونه دوست بدارم، چگونه شادی کنم، چگونه در فضای عمومی حضور یابم و چگونه زندگی خودم رو سامان دهم. و آزادی این خواستار رو از عرصه خصوصی به مسئله سیاسی بدل کرد. بنابراین حالا پل میزنم به امروزه، از این منظر زن زندگی آزادی رو میشه از روشن‌ترین ظهورهای فردیت، خودمختاری فردی و خرد نقادی دونست که همیشه در نوشته هم بهش اشاره کردم که پروژه مدرنیته ایرانی از مشروطه با خود حمل میکنه و بارها زیر سایه دولت سازی، ایدئولوژی، اقتدار سیاسی و ضرورت‌های ادعایی تاریخی قرار میگیره. درست در همین نقطه است که جنگ وارد بحث ما میشه. امروز جنگ برای ایرانیان دیگه احتمالی دوردست یا موضوع انتزاعی نیست. مردم ایران با صدای انفجار، مرگ، آوارگی، نابودی زیرساخت‌ها، فشار اقتصادی، ناامنی روزمره و هراس دائمی از گسترش جنگ زندگی می‌کنند. شکست و نقض آتش‌بس‌ها، بنبست مذاکرات، محاصره و انسداد مسیرهای تجاری و سایه حملات تازه مرز میان جنگ و صلح رو مبهم کرده. جنگ بیش از هر چیز، پیش از هر چیز، جان انسانها رو میگیره و زندگی روزمره رو ویران میکنه. اما جنگ فقط یک رخداد نظامی نیست، نوع نظم سیاسی و فرهنگی نیز با خودش میاره. جنگ معمولا جامعه را از تکثر به سوی کلیت‌های بزرگ میرونه. ملت، امنیت ملی، تمامیت ارضی، دشمن، دولت، بقا. در زمان جنگ از مردم خواسته میشه تفاوت‌ها، مطالبات و حقوق خود رو موقتاً کنار بذارن، زیرا گفته میشه که اکنون زمان طرح این مسائل نیست، نخست باید کشور، ملت یا نظام سیاسی رو نجات بدیم. خب اما پرسش اینجاست که این موقتاً تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه؟ چه کسی تعیین میکنه که چه زمانی میشه دوباره از آزادی، برابری، حقوق زنان و خودمختاری فردی سخن گفت؟ تجربه جنگ 8 ساله ایران و عراق در این زمینه بسیار آموزنده است. تجاوز عراق به ایران دفاع از سرزمین رو به ضرورتی واقعی تبدیل کرد، اما همزمان تداوم جنگ به تمرکز قدرت، نظامی شدن جامعه، تقدس فداکاری و شهادت، تثبیت نظم جدید و حذف بخش بزرگی از تکثر سیاسی و اجتماعی ایران یاری رسوند. جنگ تنها بر مرزها، مناسبات منطقه‌ای تأثیر نگذاشت، نسبت میان دولت و جامعه رو دگرگون کرد. حکومت به نام امنیت و بقا حوزه دخالت و سرکوب خودش رو گسترش داد و از مردم خواست حقوق، آزادی و استقلال اجتماعی خود رو به ضرورت‌های جنگ واگذار کنند. ما امروز نیز با خطری مشابه روبرو هستیم. از یک سو حمله خارجی، کشتار غیر نظامیان، ویرانی کشور رو نمیشه و نباید به هیچ بهانه‌ای توجیه کرد. دفاع از جان مردم، استقلال ایران و تمامیت سرزمینی اون ضرورتی انکارناپذیره. اما مخالفت با حمله و مداخله خارجی به معنای سکوت در برابر استبداد داخلی یا پذیرش تداوم نظم موجود نیست. هیچ مسئله دیگر صرفا نقد برخی سیاست ها یا اصلاح بخشی از جمهوری اسلامی نون توجیه نمی کنه. تجربه چند دهه گذشته و به ویژه سرکوب های پس از جنبش سبز نشون داد که ساختار جمهوری اسلامی راه هر گونه اصلاح معنادار، پایدار و دموکراتیک رو بسته. از این رو سخن بر سر نقد پذیر کردن این نظام یا ترمیم اون نیست، سخن بر سر ضرورت دگرگونی عمیق و ساختاری اونه. این دگرگونی اگر قرار به آزادی، دموکراسی، حاکمیت مردم بیانجامه، نمیتونه محصول بمباران، جنگ خارجی یا تصمیم قدرت‌های بیرونی باشه. تغییری که با موشک، ویرانی از بیرون تحمیل بشه، مردم رو از فاعل سیاسی به قربانی یا تماشاگر سیاست تبدیل میکنه.
2: متشکرم.
3: آخرین نکته من بگم، در اینجا بگم که سوالی پرسشی دارم برای جناب آقای دکتر آقاجری، این که از این بحث کلی که حالا بخششم نگفتم به مفهوم آینده میرسیم. اگر تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران رو کشاکش میان دولت و جامعه، اقتدار و مشارکت، یکسانسازی و تکثر، جمع‌جرایی اجباری و خودمختاری فردی بنامیم، زن زندگی آزادی که از مهمترین لحظات انتقال مرکز ثقل سیاست از قدرت به زندگی بود. اجازه بدید این آغازی که بخشاشم براتون نتونستم بیان کنم با سه پرسش به پایان ببرم و گفتگو رو با دکتر آقاجری از همین جا ادامه بدم. نخست، آیا جنگ جامعه ایران رو بار دیگر از زندگی به سوی بقا و از فرد صاحب حق به سوی ملت یک پارچه و فرمانبردار عقب میرونه؟ دوم، چگونه میشه همزمان از استقلال و تمامیت سرزمینی ایران دفاع کرد، با جنگ و مداخله خارجی مخالفت ورزید و در همان حال برای دگرگونی عمیق، ساختاری و خشونت پرهیز جمهوری اسلامی کوشید؟ و سرانجام، آیا جامعه پس از زن زندگی آزادی چنان دگرگون شده که بتونه نه فقط در برابر بازگشت به گذشته مقاومت کنه، بلکه خود فاعل و سازنده نظم سیاسی آینده باشه؟ به داوری من شاید آینده ایران بیش از هر چیز به پاسخی بستگی داره که مردم ایران، نه جمهوری اسلامی و نه قدرت‌های خارجی، به این پرسش‌ها خواهند داد. سپاسگزارم.
2: متشکرم جناب عطابکی. امیدوارم که چند تا سوال هم اجازه بدین که بعد ما بپرسیم. شما هم این سوالا رو پرسید. خیلی ممنونم. به هر حال خواهش می‌کنم جناب آقاجری، در این حال که سوالاتی که جناب عطابکی پرسیدن به هر حال بخششم سوالاتی هست که ما هم می‌خواستیم مطرح بکنیم، می‌خواید از همین بحث شروع بکنید که آیا جنگ جامعه ایران رو به عقب راند. حالا اینجا من یه در واقع هم نظری بین مهمانان رو میبینم، اما از این سو هم در نظر بگیریم که بسیاری هم موافق جنگ هستن و معتقدن که بدون این جنگ شاید امروز در وضعیت دیگری بودیم و استبداد مستحکمتر بود. حالا من به عنوان مدافع شیطان میشم اینور و میگم که از اون موضع هم نگاه بکنیم و جواب این دوستان رو هم بدیم.
0: خیلی متشکرم آقای دکتر عطابکی گرامی. ابتدا عرض میکنم که به گواهی تاریخ ایران، مردم ایران که دو دشمن تاریخی داشتند در 150 سال 200 سال اخیر، استبداد داخلی و استعمار خارجی، سلطه خارجی، تجربه تاریخی نشان داده است که مردم ایران زمانی به جنبش برمیخیزند علیه استبداد داخلی که از خطر خارجی و به خصوص نسبت به ایران و زندگی و مردم و یک پارچگی سرزمینی ایران ترس و نگرانی نداشته باشد. من قبل از اینکه جنگ شروع بشه بارها و بارها نوشتم و گفتم که جنبش ضد استبدادی در ایران زمانی اوج و اعتلا خواهد گرفت که خطرات و تهدیدات خارجی که اوجش حمله و تجاوز هست وجود نداشته باشد. آقای دکتر عطابکی به درستی اشاره کردند که جنگ 8 ساله، تجاوز عراق به ایران به قول آیت الله خمینی یک نعمت بود برای رژیم تازه تأسیس شده جمهوری اسلامی. در واقع جنگ 8 ساله بود که پروسه تثبیت و تحکیم و استقرار رژیم جدید رو تسهیل و تسریع کرد. به گمان من اگر جنگ 8 ساله نبود، جمهوری اسلامی به اون راحتی نمیتوانست دست به تصفیه های خونین بزنه و تثبیت بشه. این قاعده امروز هم صادقه. به درستی فرمودند. جنبش مردم ایران حداقل 120 سال، یعنی از مشروطیت تا امروز که ما در ایام مرداد ماه هستیم، 14 مرداد، سال روز مشروطیت، ما همچنان در دوران انقلاب دموکراتیک ایران هستیم و هنوز این انقلاب دموکراتیک فرایند خودش رو تکمیل نکرده و البته به همین دلیل هم عوارض و پدیده‌های تاریخی دیگری هم به وجود آمده، مثل اینکه مثلا ما ملت سازی دموکراتیک و از پایین نیشن بیلدینگی که مشروطیت در نظر داشت رو به دلیل نوع ناسیونالیسم

0: دموکراتیک هستیم و در واقع این انقلاب دموکراتیک در طول 120 سال گذشته در واقع پیش از انقلاب 57 با نوعی سلطنتی مواجه بود که تاریخاً امکان دموکراتیزه شدن رو نداد و بعد هم در دوران انقلاب و جمهوری اسلامی با نظام ولایت رو ببست. تجربه تاریخی نشون داده است که مردم ایران نمی توانند گذار بکنند به یک زیست جهان دموکراتیک که سلطنت یا ولایت. سلطنت یا ولایت با توجه به تاریخ ایران، من می دونم سلطنت ها و پادشاهی هایی هست در جهان که با دموکراسی سازگار شدند به دلیل تاریخشون، در بریتانیا، در ژاپن، در خیلی جای دیگه. به همین دلیل هم هست که ما در سال 57 به این تجربه رسیدیم که مشروطیت، روح مشروطیت، مدرنیته که هسته درونی مشروطیت بود و مدرنیزاسیون که پوسته بیرونیش بود، با سلطنت جمع نمی شود. می خواستیم گذار بکنیم به جمهوری، منتها متاسفانه جمهوریت در چاه ولایت صعود کرد و ما امروز با این مشکل روبرو هستیم. لذا من خلاصه بکنم و تمام شده عرض می کنم که به طور موقت در حال حاضر متاسفانه مردم هیچ گونه فضا و امکانی برای ایجنسی و عملیات ندارند، ولی از آنجایی که بحران ساختاری است، یعنی اینکه در واقع این تضادی که میان زیست جهان ایرانی با سیستم حاکم بر اون وجود داره، یعنی سیستم نظام جمهوری اسلامی نسبت به زیست جهان امروز ایرانی یه سیستم آناکرونیکه، یه سیستم در واقع نامتناسبه که به هیچ نحوی نمیتواند در واقع همراه بشود با زیست جهان ایرانی. لذا این تضاد ساختاری گاه و بیگاه به صورت‌های مختلف طی دو دهه گذشته و حتی قبل از اون به صورت جنبش‌های بروز کرده. این جنبش‌ها البته بسیارشون جنبش‌های مطالبه محور بودند و تا کنون نتوانستند که اراده خودشون رو بالفعل کنند و سیستمی متناسب با زیست جهان ایرانی رو در واقع ایجاد بکنند. ولی به اعتقاد من به دلیل اون تضاد و بحران ساختاری وجود داره و به دلیل اون آناکرونیزمی که تو سیستم جمهوری اسلامی هست، قطعا ما با خروج از این وضعیت جنگی یا وضعیت نجنگ نسول یا وضعیت همجنگ همسول باید شاهد در واقع برآمد جنبش های تازه باشیم. البته ممکنه باز در همین کوتاه مدت ما به طور پراکنده شاهد جنبش های مطالبه محور اقتصادی باشیم. وضعیت اقتصادی ایران امروز بسیار بیکاری ایرانی، تورم، و لذا امکان بروز جنبش های خرد مطالبه محور در همین ماه های آینده وجود داره. ولی من معتقدم یه جنبش سرنوشت ساز دگرگون کننده برای تغییر سیستم لوازم و شرایطی داره که حتما بایستی در واقع ما اون رو در فردای پس از جنگ و تجاوز خارجی انتظار داشته باشیم.
1: سپاس از شما خیلی ممنونم. خواهش میکنم از اساتید بزرگوار که زمان رو هم مد نظر داشته باشن که بتونیم به پرسش های بیشتری برسیم. جناب عطابکی، یکی از دغدغه هایی که ما به عنوان بخش جامعه مدنی باهاش روبرو هستیم شکافی هست که امروز در جامعه ایجاد شده و این شکاف رو خطری، همونطور که خود شما و جناب قاجاری اشاره کردن، این شکاف ها بسیار آسیبزاست برای جامعه و به ویژه جامعه مدنی که قصد داره قدرتی رو برساخت بکنه و برای اینکه عملیات خودش رو بتونه نشون بده. اما در طول تاریخ هم شاید از حمله عرب گرفته تا اشغال ایران همواره جامعه ایران دچار شکاف شده در مواجهه با مداخله خارجی. به نظر شما از این آگاهی تاریخی آیا میشه کمک گرفت برای اینکه پلی زد از بین این شکاف و به یه درک مشترکی رسید و بر این شکاف غالب شد و اون رو فائق اومد؟
2: شما بگید که من چقدر فرصت دارم که پاسخ بدم که
1: 5 دقیقه هست بازه های صحبتون. مرسی.
2: بعد یه صداهای عجق وجقی هم میرسه، منظور اینه که من اون صداها میرسه، یعنی باید تموم کنیم درست؟
1: بله، ما تایمر میذاریم برای 5 دقیقه که اطلاع داشته باشید. البته حتما جملتون رو پایان بدید و بعد.
2: نه الان دیگه متوجه شدم، هرگاه اون

0: داره شنیدم که کجا ایستادم متوجه
1: هستم.
0: ببینید، من اون گفتار آغازه خودم رو با جنبش زن زندگی آزادی آغاز کردم، نه اینکه به همت شما این انجمن درست شده و به همت شما داره در حقیقت تلاش میکنه که یه درسی از اون گذشته بگیره، مدون کنه و ببینه آیا امکان اینی که ما از زن زندگی آزادی فراتر بریم یا نه وجود داره یا نه. دلیل اینکه من اون زن زندگی آزادی رو آغاز کردم به خاطر اینکه زن زندگی آزادی به داوری من یکی از برجسته ترین جنبش های ایران بود، جنبش های مدنی ایران بود که پیوند بسیار بسیار تنگاتنگ با جنبش مشروطه داشت. مدعی هم که هیچ جنبشی رو در 120 سال گذشته نمیتونیم پیدا کنیم که مثل جنبش زن زندگی آزادی به این شکل با خواستای در حقیقت مشروطه، با اون بینش، با اون افق، اون چیزی که من در نوشتام به عنوان ویژن اشاره بهش میکنم، در هم تنیده باشه. یعنی دقیقاً مدرنیتهی که سیاست مستبد و دیانت شریعت زده رو زیر سوال برده، هم سیاست مستبد هم دیانت شریعت زده و خودمختاری فردی و خرد نقاد رو پیش کشیده. حالا پرسش اینجاست که آیا جنبش زن زندگی آزادی بضاعت این رو داره که در تحول و تطور خودش بروی و در حال حاضر به عنوان یک الگوی رفتاری برای، با تفاوت‌های بسیار ماهوی البته با آنچه که داشت، در خاطر اینکه میخواد روزآمد بشه، آیا این بضاعت رو داره که در حقیقت یا کسانی هستن که بنشینن ببینن که چه بضاعت‌هایی میتونن در جنبش زن زندگی آزادی پیدا کنن که روزآمدش کنن، امروزش کنن، 4 سال بعدش در حقیقت شکل تازه از زندگی، زن زندگی آزادی ارائه بدن. این اون چیزیست که به پرسش شما پاسخ میده. اون شکاف ها رو این در حقیقت میتونه بیاره. ما از این شکاف هایی که شما اشاره کردید فراوان داشتیم. ما زمانی داشتیم که مردم در حقیقت نگاه میکردن که بیگانه بیاد به خاطر اینکه سنگ رو سنگ تو این مملکت روش بند نبود. دورانی داشتیم که آدم ها میگفتن که ما منتظر مردان قدرت هستیم که پوتین رو به پا کنند و بیان و نظم آهنین در حقیقت استالینی که البته اون موقع نمیگفتن رو جاری کنند در این مملکت. خب این بهای سنگینی هم برای تمام این امیال و خواسته ها پرداختیم و به همین خاطر من فکر میکنم ما همیشه با چنین برخورد آناکرونیستیکی از خواستای خودمون روبرو هستیم. باید در حقیقت ساده‌لوح باشیم، خوشبین باشیم، شاید فکر کنیم که به هیچ رو در عرصه سیاست ایران ما دیگه شاهد برافراشتن چنین پرچمی نخواهیم بود که راه خروج از بحران کنونی ایران رو در بناپارتیزم ببینند. اونم با چه در حقیقت هلهله این بناپارتیزم رو مطرح میکنن، مثل اینکه درست ما تو پاریس نشستیم و از ورسای داره طرف وارد میشه. بنابراین به نظر من اینها وجود داره، اما پاسخ دادن به این شکافایی که شما اشاره کردید برای من یعنی تکیه دادن به جنبش زن زندگی آزادی، تکیه دادن با اون جوهره جنبش زن زندگی آزادی. ما میتونیم، من فکر میکنم که برای معنای تازه‌ای به مردم دادن به جنبش زن زندگی آزادی برسیم و از اونجا حرکت کنیم. به همین خاطر من آغازه خود صحبتم رو با زن زندگی شروع کردم.
1: جناب آقازری، شما مگه لطف کنید درباره این مسئله شکاف در جامعه و در بین حتی نخبگان و فعالان هم به ما بگید. جنگ به نظر میاد که بر این شکاف دامن زده و اینکه چقدر فارغ اومدن بر این شکاف رو اهمیت فکر میکنید که مهم هست. علاوه بر این اگر بتونید به ما این رو هم بفرمایید که آیا جنگ باعث شکاف در حکومت نشده، اونچنان که شاید مدافعان جنگ از این صحبت میکنند که این در واقع حذف سرانه منجر به شکاف درون حکومت شده باشه و این میتونه کمک کننده باشه به جنبش آزادی خواهانه؟
2: در حکومت شکاف به وجود آمده، اما نه اونقدر که تبدیل بشود به یکی از شروط تحول انقلابی. چون برای تحول انقلابی شرط امکانهایی وجود داره: جامعه، مردم، اپوزیسیون، حاکمیت و آلترناتیو. اختلافات و شکافهایی هست، اما ما در نظام ولایی زیست میکنیم که شما شاهدید از یک رهبر غایبی که نمیدانیم دقیقا چقدر هست و چقدر نیست، به عنوان یک منبع اقتدار سخن گفته میشود و هر دو جناح سعی میکنن که با تفسیر گفته های منصوب به اون موضع خودشون رو در واقع توجیه بکنن. این استش که به گمان من روی این شکاف نمیشود خیلی تکیه کرده به اون امید بست، چون به هر حال اون بخش به اصطلاح انتخابی حاکمیت، یعنی نهاد ریاست جمهوری یا مجلس، در نظام جمهوری اسلامی هیچگاه تعیین کننده نبوده است، هم در نظر و هم در عمل. اما در خصوص نیروهای اجتماعی و سیاسی، ببینید نیروهای اجتماعی که امروز در ایران وجود دارند، بیان سیاسی خودشون رو در چهار نیرو بازنمایی می کند. یعنی ما چهار نیروی سیاسی داریم، چهار گفتمان و رویکرد سیاسی در ایران امروز داریم که البته همه اونها در واقع وزن اقلی و اقلیتی دارن. درست است که حاکمیت جمهوری اسلامی امروز یک پایگاه اجتماعی زیر 20% داره به طور کلی و حداقل 80% و شاید هم 85-90% مردم خواهان عبور از این رژیم هستند. اما این رژیم با توجه به نهادهایی که داره و قدرت سازماندهی از بالایی که داره، توانسته است که همین 10-15% طرفداران خودش رو در واقع به میدان بیاره، بسیج بکنه. خب یک نیرو، نیروی در واقع به اصطلاح اصولگراست، طیف اصولگرایان که پایگاه اجتماعی و فرهنگی و مذهبی خاص خودشون داره. یک نیرو، نیروی اصلاح طلب، طیف اصلاح طلب هست که اون هم پایگاه اجتماعی خودش رو داره. طیف اصلاح طلبی که از اصلاح طلبان ساختاری شروع میشه تا روزنه گشایان. مجموع این دوتا نیرو، یعنی مجموع نیروی اصولگرا و اصلاح طلب هر دو طیف، حد اکثر 20% نمایندگی رو دارن در جامعه امروز ایران. اما بقیه اون نیروها تقسیم شده است میان سه گفتمان. یعنی ما غیر از این دو نیرو یه گفتمان سرنگونی طلب داریم، سرنگونی با خشونت، جنگ داخلی و حتی کمک گرفتن از نیروی خارجی، متکی شدن به موساد و سرویس های امنیتی و استفاده از به هر حال قدرت خارجی. یک نیرو هم هست که نیروی گذارطلب هست در ایران که به گمان من جنبش سب و جنبش زن زندگی آزادی، مخصوصا جنبش زن زندگی آزادی رو میتوان در چهارچوب گذارطلبی توضیح داد. گذارطلبی که نیروی اجتماعی از پایین به حرکت در میاد برای اینکه بتواند بالا رو در واقع به عقب نشینی وادار بکنه و اون رو دمساز و همراه بکنه با دینامیزم جامعه و تحولاتی که از پایین جریان داره. به هر حال جامعه ایران به عنوان یه جامعه داینامیک دینامیزم خاص خودش رو داشته و داره و این پویایی از طرف زنان، از طرف جوانان و قشرهای مختلف مردم در واقع تغذیه میشه. تضاد اصلی میان در واقع این 80% است که نمیخواهند حاکمیت فعلی رو و ناامیدند وجود داره و در واقع الان دو شکاف اصلی، اجازه بدید خیلی سریع بگیم، شکاف برای گذار و عبور از جمهوری اسلامی هست بین گفتمان جمهوری خواهی و گفتمان سلطنت طلبی. الان در واقع تو اپوزیسیون اصلی ترین شکافی که اومده تا لایه های پایین رو هم در بر گرفته در داخل کشور و خارج کشور، بحث جمهوریت و بحث سلطنت هست. به گمان من این شکاف رو می شود با گفتمان دموکراسی خواهی به تعویق انداخت. یعنی اگر همه نیروها، چه اونهایی که مدعی سلطنت هستند، چه اونهایی که مدعی جمهوریت هستند، همه نیروها پایبند و وفادار باشند به اصول و قواعد و سازوکارها و منطق و منش دموکراتیک، در اون صورت می توانیم حداقل تا روزی که یک رفراندوم و انتخابات آزاد در ایران برگزار بشه و نوع نظام آینده رو تعیین بکنه، همه این 80% حداقل مخالف با جمهوری اسلامی بتوانند با هم بر سر یک پلتفرمی، بر سر یک اصول راهنما و ارزم بزرگتون خط مشی برای گذار و تحول توافق بکنن. توافق بر اساس اصول دموکراسی خواهی ممکنه و باید در این راه تلاش کرد. متشکرم.
1: خیلی ممنونم. متشکرم جناب حجری.
3: شنوندگان گرامی، آنچه که شنیدید گفتگو بود میان دکتر هاشم آقاجاری و دکتر تورج اتابکی درباره جنگ، مردم و آینده کشور.

دلتنگی های آدمی را با ترانه‌ای می‌خواند، رؤیاهایش را آسمان پرستاره نادیده می‌گیرد و هر دانه برفی و اشکی نریخته می‌ماند. سکوت سرشار از سخنان ناگفته است، از حرکات ناکرده، اعتراف به عشق‌های نهان و شگفتی‌های برزبان نیامده. در این سکوت حقیقت ما نهفته است، حقیقت تو.